0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih. Je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih. Skupaj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nikolasa Madura. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v Slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnje otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova tudi danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla nekaj informacij. Povedala bova, da je Intel predstavil nove procesije Core serija 3, da je kitajski Huawei predstavil prvi široki zložljivi telefon. Amazonovi letalniki oziroma droni dostavljajo pakete, ampak z velike višine jih mečejo in marsikaj je šlo narobe. In še za cinematofile ali pa tiste, ki ljubijo film in umetnost, Val Kilmer z umetno inteligenco je vstal od mrtvih. Dobra novica in tudi malo nostalgičnega je vmes. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom bova vesela vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva Intel je predstavil novo serijo procesorjev Core Series 3, delovno ime je Wildcat Lake, ki je ne smemo zamenjati zmogljivejšo serijo Core Ultra Series 3, Panther Lake. Vsak novi Core Series 3 ima dve silicijevi ploščici, na katerem so centralni čip z dvema zmogljivima jedroma Cougar Cove-P, štiri varčna jedra Darkmount-E, ograjeno grafično jedro XE3 in nevronsko jedro NPU, ki zmore 17 bilijonov operacij na sekundo, to so TOPS-i. Krmilnik omogoča dva priključka Thunderbolt 4, povezljivost Wi-Fi 7 in Bluetooth 6, ter šest vodil PCIe 4.0. Procesor lahko naslavlja 48 GB pomnilnika ali 64 GB pomnilnika DDR5 6400. Poraba procesorja znaša od tipičnih 15 W do največ 35 W. Ne gre torej za rekorderje, ampak za procesorje srednjega razreda, ki so izdelani z enakim procesom Intel 18A kot Panther Lake. Namenjeni so prenosnim računalnikom, kjer je prioriteta nizka poraba energije. Običajni prenosniki, recimo z baterijo kapacitete 59 Wh, bi lahko pri pisarniškem delu zdržali pol dneva, tako je izračunal Intel. S takšnim čipom sicer ne bo mogoče početi vsega, saj je 17 TOPS-ov v NPU-ju premalo, da bi poganjal recimo Windows Recall in druge funkcije, potrebne za oznako Copilot plus PC.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Iz sveta računalništva pa zdaj v svet mobilne tehnologije. Kitajski Huawei je prehitel največja konkurenta in na Kitajskem predstavil svoj novi telefon Pura X Max, ki je prvi dobavljivi široki upogljivi telefon. Napovedali so ga že pred dvema tednoma, zdaj pa je tudi na voljo. Novinec je na voljo v dveh inačicah, običajni Pura X Max in zbirateljska različica Pura X Max. Prvi stane 11.000 juanov, to je približno 1.350 evrov. V skupljeni verziji z 12 GB pomnilnika in 256 GB veliko shrambo, ter 12.000 juanov, to je okoli 1.500 evrov za dvakrat večjo shrambo. Dražja različica stane 13.000 juanov, to je okoli 1.650 evrov in ima 16 GB pomnilnika, ter 512 GB veliko shrambo, za še 1.000 juanov pa dobimo dvakrat večjo shrambo. Zunani zaslon meri klasičnih 5,4 palca in zmore 3500 nitov svetilnosti. Frekvenca osveževanja se prilagaja v razponu od 1 do 120 Hz. Če pa telefon razpremo, dobimo zaslon z diagonalo 7,7 palca. Telefon ima glavno kamero s 50 milijoni pik, še eno kamero s telefoto lečami in širokokotno kamero z 12,5 milijona točk. Poganja ga domači čip Kirin 9030 Pro, baterija shrani 5300 mAh in se polni s 66 W. Seveda ne smemo pozabiti, da Huawei uporablja svoj operacijski sistem Harmony OS 6.1, ker ga je ameriška administracija oziroma bolje rečeno Trump odrezal od Androida. Tako tudi ni jasno, ali bo omenjeni model, ki je vrhunski, na voljo izven Kitajske.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Amazon dostavlja vse in povsod. No, dostavlja zdaj po novem tudi z droni, letalniki. Amazonovi letalniki MK-30 že v nekaterih ameriških okrožjih hitro dostavljajo naročene pakete. Naročiš in prifrči. Imajo pa nemalo porodnih težav. Smo že povedali, da se občasno zaletavajo v stavbe, prav nič nežnejši niso niti do paketov. So se na internetu, na YouTube lahko vidite posnetke, na katerih letalniki pakete na tla vržejo z višine več kot 3 metrov. Krhka vsebina se pri tem seveda polomi. Letalniki in droni imajo sicer tehnologijo za zaznavanje ovir in izogibanje hišam, ljudem, živalim in podobno. Prevažajo sorazmerno lahke pakete, ki ne tehtajo več kot 2 kg. Da bi koga poškodovali, se zaenkrat še ni zgodilo, ampak tudi škoda na paketih ni dobrodošla. Eden izmed glavnih razlogov za uporabo letalnikov je namreč hitra dostava, ampak če paket zlomijo, bo v resnici dostava trajala dlje. Amazon je dejal, da je Prime Air, kot se imenuje storitev, v večini primerov pozitivno sprejeta in da deluje brez težav. Kadar pa se te pojavijo, ko droni polomijo, kar so nosili, pa težave odpravijo, poškodovane pakete pa brez težav zamenjajo. Ampak traja po cesti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Val Kilmer, legenda, ne samo iz filma Top Gun, ne samo iz The Doorsov in tako naprej, posnel je ogromno filmov in postal ter ostal legenda. Žal ga ni več med nami, ali pa spet je. Kajti je šel je prvi video napovednik za film As Deep as the Grave, v katerem nastopa tudi pokojni Val Kilmer. Igralca, ki je zaradi pljučnice umrl lani, je oživila umetna inteligenca. V filmu, ki pripoveduje o paru arheologov N. Axel Morris in Earl H. Morris v jugozahodnih ZDA v 20. letih minulega stoletja, bo Val Kilmer posthumno upodobil katoliškega duhovnika. Val Kilmer je sicer vlogo dobil še pred smrtjo, na to pa so zamude v produkciji film toliko zamaknile, da je Kilmer umrl in ni posnel niti enega samega prizora. V preteklih filmih je Kilmer že sodeloval z umetno inteligenco. V najnovejšem Top Gunu Maverick je umetna inteligenca spremenila njegov glas, sodeloval pa je tudi z britanskim podjetjem Sonetic, ki je iz njegovih starih posnetkov ustvarilo njegov model glasu. V novem filmu As Deep as the Grave pa so šli še korak dlje, umetna inteligenca je in bo ustvarila njegovo podobo in glas. V preteklosti so si na tak način že pomagali, da so posneli dodatne prizore, recimo v filmu Furious 7, kjer je Paul Walker med snemanjem umrl. Podobno so Rogue One, A Star Wars Story oživili Petra Cushinga. Režiser Quirte Forges je dejal, da so Vola Kilmerja poustvarili z dovoljenjem njegovih dedičev predvsem zato, da bi jim kot najprej ni bilo potrebno iskati novega igralca, kar bi podražilo produkcijo, in kot drugo, da so se poklonili spominu na veliko legendo. Dediči so prejeli ustrezno nadomestilo, pri produkciji pa so sledili vsem smernicam združenja igralcev. Val Kilmer torej živi naprej. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Ritual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdaj šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2.318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Slušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Niti skupnosti. V zadnjih dneh sta Slovenijo pretresla dva primera hudega nasilja nad ženskami. Na območju Vuhreda je 39-letni moški osumljen, da je umoril svojo partnerko. Le nekaj dni prej je na območju Moravč 53-letni moški strelnim orožjem hudo ranil svojo nekdanjo partnerko, na to pa so ga policisti našli mrtvega. Čeprav gre za različna primera, imata skupno točko – nasilje v intimnem partnerskem odnosu. In ob takšnih dogodkih pogosto slišimo tudi izraz femicid. Gre za umor ženske zaradi njenega spola, najpogosteje pa se izraz uporablja za primere, ko žensko ubije njen sedanji ali nekdani partner. Strokovnjaki opozarjajo, da femicid skoraj nikoli ni nenadno dejanje. V večini primerov je zadnje dejanje dolgotrajnega nasilja nadzora, groženj in ustrahovanja. Podatki slovenske policije to potrjujejo. Med letoma 2014 in 2024 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk. Kar 29 jih je ubil sedanji ali nekdani partner, še 21 pa drug družinski član. To pomeni, da je skoraj 3/4 vseh umorjenih žensk umrlo pod roko osebe iz svojega najožjega kroga. Ti podatki tudi jasno kažejo, da največja nevarnost za ženske pogosto ni neznanec na ulici, ampak nasilje doma. Nasilje se praviloma ne začne z udarcem, začne se že veliko prej. Partner skuša nadzorovati telefon, omejuje stike s prijatelji in družino, preverja, kam gre ženska, jo ponižuje, žali, grozi ali jo finančno omejuje. Sčasoma pa se psihično nasilje lahko stopnjuje tudi v fizično. Posebej nevarno obdobje je, ko se ženska odloči, da bo nasilni odnos zapustila. Raziskave in izkušnje strokovnjakov kažejo, da se prav takrat tveganje za najhujše nasilje močno poveča. Storilec tako izgublja nadzor nad partnerko ali partnerjem in lahko postane še bolj nepredvidljiv. Pomembno je, da opozorilnih znakov ne spregledamo. Če nekdo partnerki grozijo, zasledujejo, izolira od bližnjih, nadzoruje vsak njen korak ali govori, da brez njega ne more živeti, to niso izrazi ljubezni, ampak resni znaki nasilja. V nadaljevanju bomo tudi govorili o tem, kako se lahko žrtve oziroma kam se lahko žrtve obrnejo po pomoč in zakaj je pomembno, da nasilja nikoli ne obravnavamo kot zasebne družinske zadeve. Ostanite v moji družbi.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o nasilju nad ženskami. Ena največjih zmot je prepričanje, da bi ženska preprosto lahko odšla. V resnici je odhod iz nasilnega razmerja pogosto najnevarnejši trenutek. Ženske ostajajo zaradi strahu grožen otrok, finančne varnosti in prepričanje, da se bo partner spremenil. Storilci nasilja pogosto obljubljajo, da se bo vse izboljšalo, nato pa se nasilje ponovi in pogosto še hujše. Zato je pomembno vedeti, da pomoč obstaja. Če je ogroženo življenje ali varnost, je treba takoj poklicati policijo na številko 113. Policisti lahko nasilnežu izrečejo prepoved približevanja, začnejo kazenski postopek in žrtev povežejo z drugimi službami pomoči. Na voljo je tudi SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, ki deluje na brezplačni številki 080-1155. Vsak delovni dan pa tudi na številki 031-699-333. Pomoč nudijo tudi Društvo za nenasilno komunikacijo, Centri za socialno delo in Mreža varnih hiš po vsej Sloveniji. Pomembno pa je poudariti še nekaj, nasilja ni dolžna prijaviti le žrtvo. Če sosed sliši kričanje, če sodelavec opazi modrice ali če prijateljica ve, da nekdo živi v strahu, lahko prijavo poda tudi sama. Ena sama prijava pa lahko nekomu reši življenje. Vsak primer, kakršna sta bila v teh dneh v Vuhredu in na območju Moravč, pa nas opominja, da za številkami niso statistike, ampak človeška življenja. Ženske, ki so imele družine, prijatelje, načrte in prihodnost. Nasilje v partnerskih odnosih torej ni zasebna stvar, je kaznivo dejanje in odgovornost celotne družbe. Zato je pomembno, da grožnje jemljemo resno, da ne iščemo opravičil za nasilje in da ne ostanemo tiho. Če ste sami žrtev nasilja ali vas skrbi za nekoga, ki ga poznate, poiščite pomoč. Pogovor, prijava ali en telefonski klic lahko pomenijo razliko med življenjem in smrtjo. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Prijeten dan vam želim, Lucija Cestnik.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar vam kličeva. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji, v kateri s Kuma gledamo na vzgor. V današnji oddaji bomo spregovorili besedo ali dve o islamu, dotaknili pa se bomo še kakšne novičke, ki se tiče verskega življenja. Najprej pa, kot obljubljeno, k islamu. Islam, vera več kot 1,2 bilijona ljudi na svetu, ponuja človeštvu zedinjen pogled na smisel njegovega stvarjenja in obstoja, njegove končne usode in njegovega mesta med biti sveta. Islam je način življenja, ki je skladen z našo naravo in razumom, logiko in znanostjo. Arabska beseda islam pomeni prostovoljna predaja Allahovi voli ter pokorščina njegovim ukazom. Beseda Allah je arabska beseda, ki jo muslimani uporabljajo za Boga. Oseba, ki prostovoljno in zavestno sprejme islamski način življenja in se tega iskreno drži, pa se imenuje musliman. Omenili bomo 5 stebrov islama. Pravilno in iskreno ravnanje po teh 5 stebrih spremeni življenje muslimana v življenje, ki je v harmoniji z naravo in kot tako ustrezajoče voli stvarnika. Stebri so navdih za vzpostavitev pravice, enakosti in pravičnosti v družbi ter zatiranje krivice, slabih dejanj in zla. Kot sem že omenila, 5 stebrov islama obstaja. Prvi steber, pričanje ali šahada, je prvo izmed 5 osnovnih temeljev, je prostovoljno in zavestno pričanje, da ni drugega Boga razen Allaha in Muhammed je Allahov odposlanec. Ta izjava je temelj vseh nadaljnih dejanj v islamu in vse druge dolžnosti sledijo šele po tej trditvi. Drugi steber obvezne molitve ali salat se opravljajo 5 na dan in so praktični del izkazovanja pokorščine Bogu in verniku, pomagajo ohraniti stik s stvarnikom. Salat vernika nauči samodiscipline, odločnosti in sledenja resnice, kar privede do tega, da posameznik postane bolj potrpežljiv, iskren in resnicoljuben na vseh področjih svojega življenja. Tretji steber islama je miloščina ali zakat. Miloščina je obvezna dajatev za muslimana glede na letne prihranke in zapravljena je lahko le v pomoč revnim in pomoči potrebnim, zatrtim in za splošno dobrobit družbe. Zakat je eden temeljnih zakonov islamske ekonomije, ki zagotavlja vzpostavitev pravične družbe, kjer ima vsak pravico prispevati in deliti. No, še 2 stebra sta nam ostala. 4. steber, post ali saum. Post je vsakoletni, je obvezni v času meseca Ramadana, to je 9. meseca muslimanskega koledarja. Musliman se mora od jutranje zore do sončnega zahoda odreči jedači, pijači, kajenju in spolnim odnosom. Saum oziroma post razvije vernikov občutek za moralne in duhovne norme, preprečuje sebičnost, pohlep, ekstravaganco in je tudi letni trening, ki okrepi vernikovo odločnost, da izpolni obvezo vsemogočnemu Allahu. Še 5. steber nam je ostal, prepričana sem, da ga vsi poznate. Beseda hadž ali romanje je letni dogodek, obvezen je za tiste muslimane, ki si to lahko privoščijo vsaj enkrat v življenju. Gre za romanje ali potovanje v Allahovo hišo v Meki, Saudski Arabiji, v 12. mesecu muslimanskega koledarja. Hadž simbolizira enakopravnost človeštva, saj se muslimani vseh ras in nacionalnosti združijo skupaj v enakopravstvu in bratstvu, da bi častili Boga.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Papež Leon XIV. Je v nedeljo 5. julija popoldan odšel v Kastel Gandolfo, kjer bo do 27. julija na poletnem oddihu. Ob prihodu je z okna apostolske palače na kratko pozdravil zbrane, ki so ga čakali na Trgu Svobode. Zahvalil se jim je za sprejem in ponovno poudaril pomen srečanja med brati in sestrami. Dober večer, Kastel Gandolfo, so bile prve besede namenjene tamkajšnjim prebivalcem, ki se veselijo, da imajo v tem mesecu v svoji sredi svetega očeta. Hvala, zelo sem vesel, da sem tukaj med vami, da bom lahko naslednje tedne posvetil počitku, molitvi, branju in upajmo tudi športu v Kastel Gandolfu. Srečanje je vedno zelo pomemben trenutek, zato sem vesel, da ste tukaj. Hvala za sprejem, hvala, da ste bratje in sestre. Je še povedal papež, no množica, ki mu je vzklikala dobrodošel in mu ploskala, je bila seveda zelo vesela. Papež je množici podelil tudi svoj blagoslov in jo povabil na srečanje ob nedeljski opoldanski molitvi in morda še v kakšnem drugem trenutku. Je pa papež še dodal, zagotavljam vam tudi svojo molitev vedno, še posebej pa v prihodnjih tednih. Naj vas Bog vedno spremlja. Ob koncu je sveti oče pozdravil še župnika in župnijo svetega Tomaža Vilinovskega, kjer je 13. julija 2025 tudi obhajal Evharistijo. No, za vse tiste, ki ste v tem času v Rimu ali pa v Vatikanu, ne pozabite, v času papeževega poletnega oddiha so odpovedane vse audience ter tudi posebna srečanja, se bodo pa sredine splošne audience nadaljevale 5. avgusta. Nedeljsko opoldansko molitev pa bo sveti oče v tem mesecu molil z verniki na Trgu Svobode pred apostolsko palačo v Kastel Gandolfu.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Novo na Aktualu.

Actual cum. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: prva ponovitev.
1: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
2: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova Rok Zupan in Nena Lužar. Za začetek gremo le na kratko čez to, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje vse so bili in kaj imajo še v načrtu. Oglasili so se nam iz Društva invalidov Hrastnik, ki so šli malo grta na Koroško. Kmalo slišite, kaj vse so videli in doživeli. Rečemo še kaj o demenci, bolezni, ki nam tiho jemlje drage ljudi, briše spomin in zato je dobrodošlo vsako novo znanje, odkritje ali priporočilo v zvezi z njo. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Poslušalke in poslušalci, tudi danes je z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dober dan, kako je kaj pri vas?
2: Ja, en lep pozdrav. Pa se pritožujemo, da ne bomo preživeli te grozne vročine. Kako da ne? Nekatero na moru, nekatero v laboru, vsak po svoje. Mesec julij pa se vsak čas poslovi. Trboveljski bazen vabi, samo čas je treba vzeti, pravijo. Še enkrat naj omenimo proslavo na vrhek 11. julija. Spoštovani vsi, ki ste nam pri tej proslavi in seveda pri Brunarici pomagali, kakršnokoli obliki, najlepša vam hvala. Vedite, da brez vaše pomoči ne bi uspeli pripraviti takšne proslave, brez vaše pomoči nam ne bi uspelo vzdrževati Brunarice in njene okolice. V imenu izvršnega odbora in v svojem imenu se vam najlepše zahvaljujem. Mi še imamo kar nekaj povabil za naslednje mesece, ne še vse, ker ne vemo, kaj vse se bo še dogajalo. Prav je, da omenimo razstavo Charlesa, lepo otvoritev na nivoju. Regina Brečko, super organizatorka, pomoč Anje iz delavskega doma, pa seveda dekleti turističnega društva Trbovlje, pa tudi ostali sodelujoči in gostov, ki so pohvalili trboveljske ustvarjalce, pa prikupne pohvale najmlajšim udeležencem, ki si učijo delovati in čar lesa ohranjati. Razstavo si lahko še ogledate do 3. avgusta v avli delavskega doma Trbovlje. Zagorska borčevska organizacija vas vabi v nedeljo 16. julija ob 11. uri na Klinšeniško planino na proslavo o 85. obletnici ustanovitve revirske čete, ki je bila na tej gori ustanovljena. Glede na to, da ni še do danes nič prijav, nas v pisarni predvidevamo, da se boste na prvine peljali s svojimi vozili. Tako da prevoz ne bomo organizirali, bomo pa veseli, da se te proslave udeležite, saj vas na Čemšeniški planini pričakuje naša dobra znanka Marijetka Popovska, pel bo tudi loški glas, slavnostni govornik pa bo predsednik Združenja borcev iz Zagorja, tovariš Isto Kule. V mesecu avgustu načrtujemo tudi udeležbo na srečanju borcev 14. brigade na Graški gori, gori Jurišev, in sicer 25. avgusta. Glede, da drugih podatkov o proslavi še nimamo, vas povabimo še v naslednjih oddajah. V prejšnji oddaji smo vas obvestili, da smo prijeli povabilo na komemoracijo na pokopališče Kampor na Rabu. Organiziran je dvodnevni obisk Raba, in sicer 5. in 6. septembra s prenočiščem na Loparju. Moram pa vas opozoriti, da bo prisotnost na komemoraciji dokaj naporna, ker vsebuje tudi nekaj peš hoje. Predvsem pa je za prijave zelo kratek čas, in sicer takoj. Vse informacije dobite v pisarna Združenja borcev v Hrastniku in Trbovljah. Potrebna je tudi akontacija o vrednosti 70 evrov. O vsem vas bomo še sproti obveščali, še vilo udeležence mora biti najmanj 30, da se ogled lahko organizira. Zato prosim, prijavite se. V mesecu septembru bo točno 12. septembra ob 11. uri na hipodromu v Lipici slovesno ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. O tej proslavi za enkrat samo to, da se boste rezervirali datum za udeležbo na tej proslavi, vse ostalo pa sledi. Za danes toliko, imejte se lepo, pa zdravi bodite. En lep pozdrav!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Na ekskurzijo na Koroško, splavarjanje in ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca so se odpravili člani društva Invalidov Hrastnik. Kako je bilo, nam je zapisala Anica Golob in bomo kar povzeli njene besede. Letos smo se člani društva Invalidov Hrastnik odločili, da se odpravimo na ekskurzijo na Koroško. Odločili smo se za splavarjanje in ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca. Zbrali smo se 11. julija ob 8. zjutraj in se dobre volje odpravili na pot. Postanek za jutranjo kavico in klepet je bil v Mislini, od tam smo se odpravili proti našemu cilju ob reki Dravi v splavarski pristan Gortina pri Muti. Tam so nas že pričakali splavari. Najprej so nas pozdravili in seznanili s pravili splavarjanja. Na splavu so nas pogostili s kruhom, soljo ter dodatkom. Seznanili so nas s kulturno dediščino splavarjanja, kako je to potekalo nekoč, koliko lesa so prevažali, koliko časa je trajala vožnja s plavom vse do Beograda in potem, kako je potekala vrnitev splavarjev nazaj domov. Da smo res spoznali, kako se usmerja splav, smo izbrali Andreja, ki jim je bil za pomočnika, na koncu so ga flosari tudi krstili, kot tudi vse prisotne. Izkušeni in nasmejani so poskrbeli za prijetno vzdušje, kot tudi za malico iz flosarske cule in ob igranju harmonike ter spremstvu labodje družine smo varno krmarili po Dravi in si ogledovali okolico. Ko smo se poslovili od flosarjev, hkrati je bil tudi čas kosila, smo se odpeljali do bližnje gostilne, kjer so nam postregli z odličnim golažem in polento. Po dobrem kosilu smo se odpravili na ogled srednjeveškega jedra Slovenjgradca. Spoznali smo, ki je ustvarjal znani skladatelj Hugo Wolf in si ogledali eno najstarejših cerkva posvečenih Elizabeti Ogrski. Obisk mestnega jedra je bil kot nalašč za postanek na kavici ali odličnem osvežujočem sladoledu. Že med samim ogledom po mestu smo opazovali nebo, ki se je kar temnilo, pa tudi grmenje se je že slišalo. Hitro smo se odpravili proti avtobusu, med potjo domov je precej deževalo, vrhunec pa smo doživeli v Hrastniku. Ker nas večina ni imela dežnika, smo domov prišli mokri, a dobre volje, ker je bil za nami spet en lep izlet z odkrivanjem drugih krajev in običajev, je zapisala Anica Golob.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Demenca je sedmi najpogostejši vzrok smrti ter glavni vzrok invalidnosti in odvisnosti med starejšimi ljudmi po vsem svetu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije z njo po svetu živi več kot 57 milijonov ljudi, vsako leto pa jo diagnosticirajo pri skoraj 10 milijonih. Najpogostejša oblika je Alzheimerjeva bolezen, ki po ocenah predstavlja 60-70% vseh primerov. Ob tej bolezni se ustavimo pri možnostih, ki jih imamo oziroma najnovejših priporočilih. Aktivno socialno življenje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, medtem ko kajenje in uživanje alkohola to tveganje povečata, je namreč v svojih novih smernicah za preprečevanje demence in kognitivnega upada izpostavila Svetovna zdravstvena organizacija. Organizacija izredno priporoča ohranjanje socialnih stikov in sodelovanje v dejavnostih, ki spodbujajo kognitivne sposobnosti, kot so branje, pripovedovanje zgodb ter igranje namiznih iger in iger s kartami. Ob tem pa v Svetovni zdravstveni organizaciji ostajajo skeptični glede učinkov prehranskih dopolnil, kot sta vitamin B in E, kapsule z omega 3 in multivitamini, kadar ni dokazanega pomankanja teh snovi. Saj po mnenju organizacije ni zadostnih dokazov, da bi njihovo jemanje lahko preprečilo demenco. Tveganje za demenco pa znatno povečajo visok krvni tlak, sladkorna bolezen, debelost, izguba sluha, motnje spanja in depresija, so še izpostavili v Svetovni zdravstveni organizaciji v novih smernicah za zdravstvene delavce in odločevalce.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja v Srebrnem valu. Vaša družba sva bila Rok Zupan in Nena Lužar, skupaj smo se delili minute in znanje, zdaj gremo pa spet vsak malo po svoje. Uživajte v poletju, v počitnicah, če so pri vas vnuki, ki vam kdaj res obrnejo dan in stanovanje čisto naokoli, a ga ni čez takšno druženje. Kmalo bo že avgust in še prehitro bo tu jesen in spet z njo vse, kar prinaša. Naredite si prijetne poletne dni in se lepo imejte do naslednjič.

0: Virtual Cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. Na dogodku okvire Parada ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih. Več od njih je kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo. Po mestu vrstijo se ostre obsodbe napada. Družba Celjski sejem pa je lani pridelala 4,2 milijona evrov prihodkov, kar je skoraj tretjino več kot leto prej, ko so znašali 3,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je z nekaj manj kot 30 tisoč evrov dvignil na skoraj 193 tisoč evrov. Po uspešnem letu so v družbi napovedali nadaljno rast, nove naložbe in krepitev mednarodne prepoznavnosti. Pred kolesari na dirki po Franciji je le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšena 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah in na tlakovanem klancu Montmartre. Tik pred peto skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar, ki pa želi malo dirkati tudi v francoski prestolnici. Etapa se bo začela ob 17.50 in končala slabi dve uri kasneje. V Trbovljah v tem trenutku 20, Litija prav toliko, Laško 21, Trojane pa 19. Nekaj oblakov že imamo, najvišje dnevne temperature bodo danes do 28, plohe in nevihte pa tudi niso izključene. Jutri zjutraj od 12 do 18, dokaj sončno bi naj imeli, kakšna ploha ali nevihta je še lahko tudi jutri, imeli pa bomo do 30 stopin. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pozdrav vsem, ki ste že za volanom, odlične novice imam za vas. Po zasavskih cestah in tudi drugod gre še zaenkrat tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se bo to spremenilo, pa se priporočamo na 0813 02.

0: je Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Dobro jutro za vse ta zgodnje ptice, pa morda že tudi dobro dan. Tadej bom danes z vami v tejle nedelji 26. julija. Smo že, ja, zadnji vikend julija je tukaj. Skrbel bom za vaše dobro počutje, zanimivostmi, informacijami, predvsem pa obilico najboljše muzike. Pridružite se mi, ne bo vam žal.
0: Narejen za moja všesa.

0: vse več kršitev enoslednih motornih vozil. Slišite tudi, da se s 1. julijem obetajo podražitve vozovnic slovenskih železnic, kar bodo občutili tudi potniki iz Zasavja. Ne preslišite, da datum začetka ureditve železniške postaje v Trbovljah še visi v zraku.
1: Radio Aktual Kum.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Zasavje na kratko.
1: Vse več kršitev enoslednih motornih vozil. Slišite tudi, da se s 1. julijem obetajo podražitve vozovnic slovenskih železnic, kar bodo občutili tudi potniki iz Zasavja. Ne preslišite, da datum začetka ureditve železniške postaje v Trbovljah še visi v zraku.

0: Zasavje na kratko.
1: Potem, ko je državna revizijska komisija po vlogi družbe GIC gradnje izvedla revizijo in razveljavila odločitev o daji del za prenovo železniške postaje Trbovlje konzorciju podjetij slovenskih železnic ŽGP in CGP, je znano zdaj le to, da Direkcija za infrastrukturo ne bo že drugič ponovila javnega naročila. Kot so nam odgovorili na Direkciji za infrastrukturo, bo ta z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevala do sprejema odločitve o daji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri bo v celoti upoštevalo ugotovitve državne revizijske komisije. Konkretno to pomeni ponovn pregled ponudb, sprejem odločitve in nato sledi objava na portalu javnih naročil. Kdaj bo to časovno, niso opredelili.

Trbovlje, Radeče, Zlake in Sava 21. Oblaki in nekaj sonca nas spremlja v današnji nedelji. Drugače bomo imeli do 28, ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj še lahko pade kakšna kaplja dežja. Zjutraj od 12 do 18, čez dan do 30, torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Pa še pozdrav na naše ceste, kjer še naprej imam same super novice, vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremenijo, vera, radar ali kontrola, pa le povejte to, da bodo vedeli tudi drugi na nič 80 13 nič 2.

0: Zasavje na kratko.
1: V prvem polletju letošnjega leta so policisti na območju policijskih postaj Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik obravnavali 15 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil. V enakem obdobju lani so jih obravnavali 14. Policisti v Zasavju ob tem opozarjajo na vse več kršitev cestno-prometnih predpisov, predvsem med vozniki električnih skirojev ter na primere nedovoljenih predelav mopedov. Najpogostejše kršitve so neprilagojena hitrost, neuporaba zaščitne čelade, vožnja po nedovoljenih površinah in uporaba nedovoljeno predelanih vozil. Policija v poletnih mesecih izvaja poostrene nadzore in poziva voznike motornih koles, mopedov in električnih skirojev k odgovorni vožnji, uporabi zaščitne opreme ter spoštovanju prometnih predpisov.

0: Pravi 5,5 evra, izletije pa 4,10 evra. Povprečna podražitev enosmernih in povratnih vozovnic znaša približno 16%, medtem ko cene pavšalnih mesečnih in letnih vozovnic za območje celotne Slovenije ostajajo nespremenjene. Občutno se je podražil tudi nakup vozovnice pri sprevodniku. Če potnik vstopi na postaje, kjer je vozovnico mogoče kupiti že pred odhodom vlaka, bo namesto dosedanjih 5 evrov po novem plačal 12 evrov dodatno. Spremembe veljajo tudi za prevoz koles. Cena vozovnice se je z dosedanjih 1,5 evra na dan zvišala na 3 evre na relacijo. Enaka tarifa velja tako za navadna kot električna kolesa, ki morajo biti med vožnjo nameščena na zato predvidenih mestih v vlaku.
1: Zasavje na kratko.

0: Radio Actual Cum. Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

nádeš iznavade, čas je da te najdem zdaj. Dolo v morju, tam čas stoji, kjer

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 28. julija od 8. do 10. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Skladišče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Ajdovský biotehnopolis počasi dobiva prve obrise. Slovenija se z gasilske olimpijade vrača štirimi medaljami. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Po vrnitvi z gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača štirimi medaljami, dvema zlatima in dvema srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Pozdrav na naše ceste, kjer imam še naprej odlične novice za vas. Tekoče gre po Zasavju in tudi drugod. Ko bo kaj novega, pa le javite, nič 80 13 nič 2.

0: je Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Pa maham skuma, dobro jutro ali pa dober dan, to je večna dilema za me tam med 9 in 11. Dejstvo pa je, da se jutro počasi preveša v dan in v našo družbo na Kumu prihaja tudi odlični Oliver Dragojevič. Uživajte v naši družbi.
2: Da je pravi čas.
3: Vem, da vem.

0: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dobro jutro z nedeljskega kuma. Imate stoječo službo? Odlična novica za vas. Če stojimo 3 ure 5 dni na teden, ima to enak učinek na naše zdravje, kot da bi pretekli 10 maratonov na leto. Kaj pa to? Ja, Inštitut za šport in zdravje je delal to raziskavo in oni že vejo. Jaz pa moram zdaj le, evo, malo ostati, ker ne pretečem niti polovice enega samega maratona. Bom rajši stal, ko sem z vami, uživajte še naprej v naši družbi, sede, stoje ali pa kar.

Točno pol desetih je. Dobro jutro za večino, pa že kar. Dobar dan, skuma, tadej sem vaša družba. Mi pa že gledamo v nebo, Trbovlje, Hrastnik in Zidarimo z 22, Celje pa 23 zaenkrat. Še imamo sonce tukaj le v Zasavju. Drugače pa mi naj nas preplavili oblaki, tudi kakšna kaplja dežja ni izključena. Piha bo tudi veter jugozahodnih smeri, do 28 bomo imeli. Jutri zjutraj do 18, čez dan do 30. Zjutraj še morda nas bo spremljal dež lahko, potem pa bi se naj tudi razjasnilo. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pa še pozdrav vsem, ki ste že za volanom, po zasavskih cestah gre brez posebnosti, odkrili pa ste radar, in sicer črnega kedija v Veliki Perešici za modro ograje na tisti standardni lokaciji. Če še kje merijo hitrost, evo, zašpecajte jih na 0.80, 13, 0.2.

Skupaj se družimo v poletni nedelji na Kumu. Tole, kar vam bom povedal sedaj, je pa čisto res. Če bi vso življenje zbirali svojo slino, bi lahko z njo napolnili kar dva bazena. Namreč na dan proizvedemo od 1 do 2 litrov, kar je letno do 730 litrov. Tisti, ki mi ne verjamete, pa lahko tudi preverite zaradi mene. Ampak namesto, da mene preverjate, raje poiščete bazen na podstrešju in ga napolnite z vodo. Jaz pa vas še naprej razveseljujem z najboljšo muzikom.

0: Više od života.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
3: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.

0: Ja, ste za nekaj okusnega? Gloven vam podarja možnost, da osvojite peč Dragon 14. Z njo bo vsaka pizza popolna. Hitro, enostavno in vrhunsko. Sodelujte pa tako, da odgovorite na vprašanje, koliko časa potrebuje peč za popolno pico. Namig poiščete na Gloven spletni strani, odgovor pa pošljete kar nam na 041 30 30 70. Žrebamo že danes popoldne.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Gloven peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Gloven, središče vsakega druženja.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 28. julija od 7. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje na Sipi.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: S helikopterem reševali v Kriški steni in steni rakove špice. Okoljska inšpekcija z novimi tehnologijami krepi učinkovitost dela. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz rakove špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Dobar dan vsem za volanom in srečno do zastavljenega cilja, ker imam za vas odlične novice, tekoče gre na vaši poti. Če temu res ni tako, ste opazili oviro, radar ali kontrolo, pa mi to lepo vejte na 0813 02.

0: je Radio Actual Cum, Cum, Cum, in Tadej Kupec.
1: Dober dan, skuma, ja, dober dan tistim, ki ste zdaj le na prehitevalnem pasu živčni, ker se voznik pred vami ne omakne. Tako pač je, se tudi sam sprijaznem s tem in pač, če si ne pride gor, ga prehitiš po desni. Potem pa se le omakne, da pa ne bo slabe volje. Pejmo na vozni pas in prehitevajmo takrat, ko moramo. Uživajte v nedelji, kjerkoli že ste.
2: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
3: Iskreno veselje.
2: Kdaj si nazadnje
3: doživel nekaj prvič?
2: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečja rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby dipsi 6,98 evrov. V ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Novo na aktualu.

Uživamo v poletju na Kumu. Melona in lubenica pa sta po statistiki najbolj priljubljena poletna prigrizka. Še vedno pa je 83% vseh vprašanih v neki raziskavi med tema dvema izbralo lubenico. Sočna, osvežilna, ravno prav sladka. Ja ne vem, kaka tržnica ali pa ki ob cesti na kakšnem štantu, pa je tudi danes dobite.

Pol enajstih je, osvežili smo se z limonado na Kumu, ali nas bo tudi vreme osvežilo, pa preverimo v tem trenutku. Trbovlje, Žalec in Laško, 24, Litija pa 25. Ja, spremenljivo do pretežno oblačno, imamo plohe in nevihte so tudi na vidiku. Pihal pa bo tudi jugozahodnik. Termometri bodo danes kazali do 28, jutri zjutraj do 18, čez dan do 30. Tudi kakšna ploha in nevihta je še lahko. V torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Dobar dan tudi vsem, ki ste za volanom. Evo, prav presenečen sem, nedelja je in še nimamo zastojev. Naj tako tudi ostane. Ko bo kaj novega s poti, nič 80, 13, nič 2.

vakum in sama super muzika. Za vikend se človek rad sprosti, sploh poleti gre na kakšno zabavo, veselico, malce naplesat, podružit. Kakorkoli ste že preživeli sobotni večer, iskreno dvomim, da ste se imeli tako divje kot naš poslušalec. Ja pravi, da se je včeraj noro zabaval s komarji. Oni so pili in jedli, on je pa ploskal.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: ste za nekaj vročega in to dobesedno? Pozor, gurmani! Ali veste, kako diši popolna pizza, ravno pečena v vrhunski peči? Za vas imamo nagrado za vse ljubitelje pice. Osvojite lahko Dragon 14 peč in doma pečete kot profesionalec. Samo odgovorite, koliko časa potrebuje peč za popolno pico. Namig najdete na Glovnovi spletni strani. Vi pa pravilen odgovor pošljite na 041 30 30 70. Čaka vas vrhunska nagrada, sodelujte zdaj.
1: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 28. julija od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Lupinica izvod smer Kostrevnica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V ZDA naj bi bili zaskrbljeni zaradi stanja zalog streliva. Zelenski pričakuje napotitev še 30 tisoč severnokorejskih vojakov na rusko stran. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo iz rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Pozdrav na naše ceste, kjer gre vse tekoče, saj tako kaže. Ja, če pa se je kje ostavilo, pa mi to povejte. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Lep dober dan, se krompirček že seklja, reže zelenjava, pripravlja masa za čevapčiče. A bomo vrgli nekaj na žar? Ja pa dejmo. Nedelja je dan za dobro družbo, za kak piknik in za možgane na off. Ter seveda najboljšo muziko. Uživajte z nami.
2: Najdeš me?
3: Najdem te.
2: Vedno in vse povsod.
3: Pa letje na

0: Radio Aktual Kum.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

ste na Kumu, kopanje v morju na polnih plažah je vedno nekoliko nelagodno, če nimate koga, da vam pazi na stvari. Izurjeni zmikavti so sposobni ukrasti vaše predmete, tudi če le za hip odidete stran. Osebni in vredni predmeti res niso za na plažo. Ne se čuditi, če vam kaj zmanjka. Pa verjemte, to velja samo za vrednejše stvari. Če boste na plaži pustili taščo, dvomim, da jo bo kdo odnesel.

Jakov Jozinovič je bil tole v poletju na Kumu. Čas pa je za paket informacij točno ob pol dvanajstih. Trbovlje in Radeče 26, prav toliko tudi v Zagorju ob Savi, Trojane pa 25. Oblaki nas spremljajo, nekaj malega sonca se še prikarade. Piha bo tudi jugozahodni veter, kakšna kaplja dežja ni izključena, do 28 bomo imeli danes. Jutri od 12 do 18 zjutraj, tudi kakšna ploha in nevihta ni izključena. Do 30 čez dan, v torek in sredo pa bo prevladovalo potem zopet sončno vreme. Pozdrav na naše ceste, evo, zdaj pa se je začelo. Zastoj imamo na Primorki pred delovno zaporo pri Postojni, pa na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Strpno in varno, še naprej, ko bo kaj novega spoti, pa se priporočamo na 0800 13 02.

Poletje je na kum, v nekateri se v vročih dneh osvežimo tudi s sladoledom. A veste, kako je sploh nastal? Sladoled na palčki popolnoma naključno. 11-letni Frank Epperson je nekega zimskega dne na terasi pozabil kozarec soka, v katerem je imel palčko za mešanje. Naslednji dan ga je presenetila zamrznjena poslastica in tako je naključno nastal sladoled na palčki, ki mu danes Slovenci pravimo kar sladoledna lučka. Danes si sladoled brez večjih težav lahko pripravimo sami, pa še zdrav je po vrhu in tudi vemo, kaj ližemo, kaj ne.

0: Aktual.com. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč. 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
5: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
6: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
7: Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je, čovjek.

0: Bi radi presenetili prijatelje s popolno pico? Z Glow & Dragon 14 je to mogoče. Sodelujte v nagradni igri in osvojite vrhunsko peč. Čisto enostavno vprašanje imamo za vas. Koliko časa potrebujete za popolno pico s pečjo Dragon 14? Namig najdete na njihovi spletni strani, odgovor pa potem pošljete na 41 30 30 70 in morda ravno vi prejmete novo peč Dragon 14.
1: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Bobice na Radiu Actual Q.
1: Romunija sestrelila že tretji dron v 3 dneh. Znani so prejemniki najprestižnejšega priznanja v matematiki. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Šordan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. V 3 slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Pozdrav na naše ceste, zastoj na primorski avtocesti pred delom zaporo pri Postojni, pa na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tudi policisti so gratali aktivni, radar je opaki pri Velenju pri avtoservisu, radar je tudi v Vojniku pri pokopališču v smeri Šmartno. Imejte lahko nogo za radar ali overo 0813 02.

0: Radio Actual Cum, cum, cum. In Tadej Kupec.
1: Dobar dan, malce po 12. Tadej sem z vami ob okusnem kosilu ali pa še ob pripravi ali karkoli že počnete. Bom pa vse skupaj začinil z dobro voljo ter obilico najboljše muzike. Ustvarjajmo in uživajmo v tem skupaj.
2: Najdem te.
3: Vedno in vse povsod.
2: Kvalitje na aktualu.

Tadej pa vas sprašujem, ali ste levičar ali desničar, pa ne politično. Sprašujem zato, ker me zanima, če ste eni tistih, ki pišejo in večino stvari delajo z levo roko. Takih je na svetu samo 10%, tega moških dvakrat več kot žensk. Mi je pa to zanimivo, kako desničari na levičarje nehote gledajo malo drugače. Pa ni zdaj to moje osebno prepričanje. Vem recimo iz srednje šole, ko so se malce ponorčevali, če ne znam pisati z desno. Ampak veste, da smo levičari srečneži. Po raziskavah imamo višji IQ od desničarjev, bolje zaslužimo, imamo boljši spomin in se tudi lažje naučimo voziti avto od tistih, ki ste desničari. Tako da, dragi moji desnoročniki, če vam kdo kadarkoli pri čem reče, da ste levi, ne biti slabe volje. V bistvu vas je na nek način pohvalil, pa tega sploh ne ve.

0: Radio Aktual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli!
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna mirosan.si.

topli in sončni dnevi bodo številne popeljali v naravo. Na sprehod, lahkoten tek ali zgolj na meditacijo, na travnik v gostu zavetje, kjer na nas prežijo tudi klopi. Slovenija pa spada med države z veliko verjetnostjo okužbe s povzročitelji bolezni, ki se prenašajo s klopi. Največ z limsko boreliozo in klopnim meningoencefalitisom. Zato se je pred zadrževanjem v naravi, gozdu, na jasah in travnikih, pa tudi na vrtovih treba nujno zaščititi. Po aktivnosti pa se tudi temeljito pregledati.

Dober dan, skuma, točno pol enih je. Trbovlje in Laško 26, Litija in Sava pa 27. Pretežno oblačno imamo, danes lahko je kakšna ploha ali nevihta. Imeli bomo do 28 stopinj Celzija. Jutri do povdne še podobno vreme današnjemu, 12 do 18, čez dan do 30. V torek in sredo pa bo potem prevladovalo sončno vreme. Zastoj je na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, pa na Štajerski in sicer med Dramljami in Slavinskimi Konicami. Še vedno opozarjam na randerja v Paki pri Velenju pri avtoservisu, pa v Vojniku pri pokopališču smer Šmartno. Če so še kje parkirani, pa le povejte na nič 80 13 nič 2.

0: Naj poletje zadiši po pici.
1: Predstavljajte si večer s prijatelji, smeh, dobra družba in popolna pica iz vaše lastne peči. Z Glow & Dragon 14 je to mogoče in ta peč je lahko povsem vaša. Za sodelovanje morate odgovoriti na preprosto vprašanje, koliko časa potrebuje peč Dragon 14, da speče popolno pico. Odgovor najdete na Glow & spletni strani, ko imate odgovor, pa ga pošljite na 041 30 30 70. Časa nimate več veliko, kajti žrebamo že danes popoldne.
2: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
2: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, zato ker se lahko kopam, igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Preizkus vozil pokazal, da večja baterija ni vedno prednost. V Franciji in Španiji se je pred požari umaknilo že več kot 300 tisoč ljudi. Danes bodo nastajale plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Romunija je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Šordan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države, predvsem na Primorskem so možni tudi nalivi. Prevladovano bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Omlata mala, nista po sebe.
5: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Štiri minute so čez 13, poglejmo, kako je na cestah, kar se tiče Zasavja. Brez težav, če pa se v Zasavje podajate ali boste šli iz Zasavja proti Primorski, pa ti dve obvestili. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prihitevalnem pasu, seveda je nastal tudi zastoj. No, če pa greste proti Primorski, pa pričakujte zastoj pred delovno zaporo pri Postojni, v smeri Ljubljane pa med Logatcem in Vrhnikom. Nekaj zastojev tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. To je to, srečno varno. Če naletite na kakšno kontrolo, oviro, radar, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: vam je Radio Aktual Kum in Goraz Mauretič Mago.
1: S popoldanskim nedeljskim terminom zaključujemo še en poletni konec tedna, zadnji v mesecu juliju, naslednji bo že avgustovski. No, je pa danes tako vreme malo bolj spremenljivo, tako da ni prevroče, malo je soparno. Poletno pač tudi takšni dnevi včasih pašejo. Če ne bo prehude moče, bo kar dobro. No, če moča bo ali če moče ne bo, glasba zagotovo bo in to kar obilom tiste, ki jo radi poslušate. Poletje je predvsem tisto, ki prinaša melodije, ki nas nekako spominjajo na počitnice, na morje, pa tudi na druge osvežitve, kot je kakšna limonada ali morda jagode in čokolada. No, vse to v nadaljevanju.

PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

tole so bili Rock and Band, njihove Jagode in Čokolada. Gre zelo skupaj, ne? Priznam, sem preizkusil. Ne prakticiram veliko, ker je veliko kalorij, ampak pa še sem. Pa še, če ljubezen damo zraven, ne, potem imamo vse. Dražen Zečič, Marko Škugor sta naslednja. Jedna dođe, druga ode. Ja, za dve je res malo prostora, ponavadi, ne? Pa še kakšna fovšija se rodi. Potem pa še Jole, otvori mi draga.

Minutka je do pol, poglejmo malo, kako bo z vremenom v nadaljevanju. No, tale nedelja bo bolj oblačna, tudi kakšna ploha in nevihta se lahko pojavi, čeprav bo teh več na zahodu in jugu države. Na vzhodu bo ostalo precej sončno, tam je tudi najtopleje, v Mariboru 29 stopinj Celzija. Na Zasavju tako malo sonca, malo oblakov, temperature pa Trbovlje 25, prav toliko tudi v Litiji in Hrastniku, na Trojanah 22 stopinj, na Kumu pa 18, za tiste, ki ne marate vročine. Kako kaže naprej? Ja, že jutri se bo vreme izboljšalo in pravijo, da prihaja nov vročinski val. Sončke imam narisane vse do naslednjega torka, se pravi ne do tega torka, ki šele pride, ampak do naslednjega. Temperature čez dan pa od, čakajte, da vam točno povem, od četrtka tega tedna pa do naslednjega torka do 37 stopinj Celzija. Ja, eni veseli, drugi pač ne, a ne? Tako je. Tako kot informacije o stanju na cestah. Nekatere nič ne briga, ne, ker jim je vseeno, ker nikamor ne grejo, drugi pa se malo tresete, a ne, če boste ostali v kakšnem zastoju. No, kar se Zasavja tiče, je zadeva čista in brez težav tudi radarskih kontrol niste odkrili. Je pa radar v Belem Kedju v Velikih Malencah meri proti Brežicah, to je kar blizu, tako da verjamem, da nas tam lovite in je bila informacija za vas. Še vedno je prometna nesreča, ki ovira promet na priključku Ljubljana Šentjakob, kot potekajo cestna dela. Promet proti Celju poteka le po enem voznem pasu, zato nastaja daljši zastoj. No, daljši zastoj pa tudi še na primorski ter štajerski avtocesti Primorska pred Postojnom, kjer potekajo cestna dela, od Logatca do Vrhnike pa proti Ljubljani. No, kar pa se štajerske avtoceste tiče, pa zastoj v obeh smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če je še kaj, nič 80, 13, nič 2.

diska, takole sredi popodneva, 7 minut čez pol drugo popodansko. Ful dobre muzike imamo še v nadaljevanju, že za ETM prihaja Žan Serčič z novostjo Nisem več tvoj. Severina pa nas bo polegla na

0: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
1: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Prite!
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kingstoni non-stop.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Ova pica. Ja, dosti krat si jo privoščim tudi sam, ko ne vem, kaj bi, nekako najbolj sede, pa še različne okuse si lahko privoščiš. Nas pa zanima, kaj menite. Koliko časa potrebuje peč Glovan Dragon 14, da speče popolno pico? Ja, naša nagradna igra, dobro jo že poznate, kaj ti prihajamo proti njenemu zaključku, malo po 17. uri bo znan dobitnik ali dobitnica. Ja, kaj drugega kot peči Glovan Dragon 14. In potem bo pic za vas, za sosede, prijatelje, pa še za koga, če bo le lepo dišalo. In zagotovo bo.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glovan peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glovan, središče vsakega druženja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na ruski gori Elbrus umrla planinca, tri še iščejo. V južno-kitajskem morju potonila tovorna ladja, iščejo 23 mornarjev. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v južno-kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili Zveze potrošnikov Slovenije. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača s 4 medaljami, 2 zlatima in 2 srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Cain izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe, prav si.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami.

0: In Ensemble Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Na cestah v Zasavju brez posebnosti, opozarjam pa na radar, ki je v velikih Malencah, meri proti Brežicam, da ne boste tam prehitri. Srečno varno, če boste še kje naleteli na kakšno kontrolo, pokličite, sporočite, povemo naprej. 0880 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Goraz Mauritic Mago.
1: No, slišali smo, kaj se dogaja doma in po svetu. Vsako urico vam natrosimo nekaj novih novic. Daj pa gremo naprej skozi današnje nedeljsko popoldne. Gledam malo skozi okno, vidim, da je nekaj sonca, tako da o tistih plohah in nevihtah zaenkrat saj tule pri nas ne duha, ne sluha. No, saj je bilo rečeno bolj na zahodu in jugu države, ampak no, večer je še daleč, tako da nas lahko tudi še malo osveži. Pa bomo zato skrbeli, da muzika bom, da tudi če suhi ali mokri, uživamo naprej. Klapa Ankora prihaja. Zanimiva skladbica, zakaj? Vela Lukam v Veli Luki v sredo, 29. traku bez kraju. Velika fešta v spomin na Oliverja Dragojeviča. Vsako leto se zgodi, tudi letos bo ob 21:15 se bo začel tudi prenos na hrvaški nacionalni televiziji, tako da boste lahko uživali v skladbah, ki jih je prepevala legenda, no danes pa jih prepevajo drugi, zato da se spomnimo velikega imena. Pa gremo v Velo Luko.

Malo prej smo bili oveli Luki in Klapa Rišpet prepeva Lipo mi je tu. Če pa takole pomislimo, ne, kaj bi morda lahko še storili ta trenutek, ko je zunaj vroče. Seveda, nam ni vsem to dano, ker smo malo predaleč, ampak skok v morje bi bil idealen. Pravega nimam, glasbenega pa imam.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečje rebra, prsa, vrat in kareze kostjo samo 9,89 evrov za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči z sirom 5,99 evrov, mariniran svinjski vrat 5,75 evrov, marinirani baby dipsi 6,98 evrov, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v polni od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilca, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
1: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03 565 40 21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Eda Ukraden je tole zapela v Vodicah, njena novost Počasti me životem. Ne vem, ali sta želela tudi dva korenjaka, samo da ju življenje malo ponese, ko sta se odločila, da skočita slovite vesoljske igle v Seattlu. Ja, Space Needle z razglednega stolpa sta namreč skočila s padalom, sedaj pa ju že kar nekaj časa, pravzaprav od petka popovdne, neuspešno išče policija. Očitno sta kar dobro vse zakamuflirala, naredila svoje,

Ja, tako je pa spet malo za vse tiste, ki radi spremljate tudi vremensko napoved. No, zunaj, tudi v Trbovljah, pretežno oblačno, je nekaj sonca, tudi oblakov in podobno je tudi širše po Zasavju. No, nekaj več oblačnosti pa je na zahodu in jugu države, kjer se že pojavljajo tudi posamezne plohe in nevihte. Meteorologi jih napovedujejo tudi za popoldanski čas v osrednji Sloveniji. Temperature so trenutno okoli 26 stopinj Celzija. No, tole pa je samo še zadnja osvežitev pred skoraj 10 dnevno, vsaj tako kaže, tisto, kako bi rekli, vročinsko obdobje, ki bo trajalo, torej, kot sem dejal, vsaj 10 dni. Temperature pa se bodo tam od srede prihodnjega tedna pa do sredine naslednjega tedna čez dan dvignile tudi do 37 stopinj Celzija. Na cestah večjih težav nim, vsaj v Zasavju, ne, pa tudi če malo pobrskam proti Dolenski in Štajerski, nič posebnega. Vozite varno in previdno, ukolikor naletite na kakšno oviro, zastoj, radar, pa seveda bomo tudi mi veseli, če nam to sporočite, saj bomo povedali naprej. Prometni brezplačni, še vedno na številki 080 13 09.

0: Lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki Po za let, za izlet, kjer odkrivamo zanimive turistične zgodbe iz našega okolja. Tokrat vas vabimo v Litijo, mesto ob reki Savi, ki v zadnjih letih vse uspešneje utrjuje svoj položaj na turističnem zemljevidu Slovenije. Če je bila nekoč predvsem kraj, skozi katerega so obiskovalci potovali naprej, danes vse pogosteje postane njihov cilj. K temu prispevajo bogata kulturna in industrijska dediščina, številna doživetja ter povezovanje lokalnih ponudnikov. Da Litija postaja vse bolj privlačna destinacija, potrjujejo tudi podatki. V prvih petih mesecih letošnjega leta je mesto obiskalo 27

0: Med najbolj obiskanimi znamenitostmi izstopa rudnik Sitarjevec, ki je letos gostil več kot 1400 obiskovalcev, tudi iz Češke, Avstrije, Italije in Kanade. Obiskovalce privlačijo podzemni rovi, bogata zbirka mineralov in zgodbe litijske rudarske dediščine. Turistični razvoj se kaže tudi širše. Število nastanitvenih ponudnikov in turističnih ležišč se v zadnjih letih močno povečalo. Več kot četrtina gostov pa prihaja iz tujine. Litija že od leta 2018 nosi tudi znak Slovenija Green Destination, s katerim potrjuje svojo zavezanost trajnostnemu razvoju. Če iščete izlet, ki združuje zgodovino, naravo in pristno lokalno doživetja, je Litija vsekakor destinacija vredna obiska. Srečno!
1: Poslušali ste Poza led za izlet.

0: Aktuál kum.
1: Nový Citroën C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
2: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
1: Novi Citroën C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
3: Citroën. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
4: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feltna.
6: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora.

0: Dnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Na tole so bili Begini, prihaja pa Giuliano, srna Ivuk, skladba, ki ima že kar dolgo brado, ampak je ena Giulianovih največjih uspešnic, z njo pa je želel tudi na Eurosong, vendar mu ni uspelo, a po, kot sem rekel, postala je velik hit.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Melsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: V poslu se ne zanašate na srečo.
7: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
6: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
8: Kokos Agency.
9: Brez posebnosti, skoraj da nobenih podatkov nimam o težavah v prometu, tako da vsem želim srečno in varno vožnjo. Seveda ta informacija za Zasavje in širšo okolico. No, če vendarle na svoji poti naletite na kakšno oviro, morda radarsko kontrolo, pa bomo veseli, če nam boste lokacijo sporočili na 080 13 06.

0: vami je Radio Aktual Kum in Goraz Mavretič Mago.
1: Gremo naprej mi skozi tole nedeljsko popovdne. No, ravno v tem trenutku se je začela dirka voznikov Formule 1 za svetovno prvenstvo na Hungaroringu. Tudi to bomo malo spremljali. No, več športa sicer v naslednji urici, v tejle, ki je pred nami, pa nekaj informacij, novic tudi iz Zasavja. Zato ne hodite daleč.

0: Aktual Kum.
1: Spoštovani kupci, Mercatorjeve pike se vam splača zapraviti v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Ob unovčenju pik v mesecu juliju vam v živilskih trgovinah KGZ Litija priznajo 5% popust na celoten nakup. Dobrodošli.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Zasavski mozaik.
1: Jaz se zavedam, da pravzaprav niti prvi del počitnic še ni zaključen, ampak za katere stvari je treba razmišljati tudi vnaprej, kaj bo, ko se vendarle počitnica konča. In tako je štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška, v katerega sredstva za štipendije prispeva tudi občina Zagorje ob Savi, že objavil razpis za štipendije za prihodnje šolsko leto. Štipendije so namenjene dijakom poklicnega in strokovnega srednješolskega izobraževanja, ki živijo v slabših premoženskih razmerah. In sedaj najbolj bistveno, rok za oddajo vlog je 7. avgust letos.

0: Zasavski mozaik.
1: No, potem, ko sta bili v Zagorju ob Savi in Litiji že obnovljeni in prenovljeni obe železniški postaji, pa se nekoliko bolj komplicira pri začetku prenove železniške postaje v Trbovljah. Potem, ko je državna revizijska komisija po vlogi družbe GIC gradnje izvedla revizijo in razveljavila odločitev o oddaji del za prenovo železniške postaje Trbovlje konzorciju podjetij Slovenske železnice ŽGP in CGP, je zdaj znano le to, da direkcija za infrastrukturo ne bo že drugič ponovila javnega razpisa. Kot so nam povedali, na direkciji bo ta z izvedbo trenutnega postopka oddaje javnega naročila nadaljevala do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Pri odločanju o izbiri pa bo v celoti upoštevala ugotovitve državne revizijske komisije. Konkretno to pomeni ponoven pregled ponud, sprejem odločitve in nato sledi objava na portalu javnih naročil. Kdaj bo to, pa časovno niso opredelili. Ker je po prenovi železniške postaje v Trbovljah na vrsti še prenova železniške postaje v Hrastniku, se zdim, da se bo tudi ta nekoliko zamaknila.

Lepa za umret je prepeval Vili Resnik, lepo za umret pa bo tudi vreme, no. To je malo tako cinično bilo skoraj da povedano, ampak ja, obeta se nam nov julijski vročinski val, ki se zna potegniti tudi še v začetek avgusta, vsaj tako trenutno kažejo vremenske karte. No, še prej poglejmo, kako je ta trenutek večinoma po Sloveniji pretežno jasno, dodelno oblačno. Temperature so poletne v Litiji in Hrastniku 28 stopinj Celzija, Trbovlje in Zagorje ob Savi 29, na Trojanah 24, Vransko 27, na Kumu 22 stopinj Celzija. In kot sem dejal, danes so še možne kakšne plohe in nevihte, sicer so bolj verjetne na zahodu in jugu države, jutri popoldne morda kakšna krajša plohica, potem pa lepo sončno vreme in vročinski val, ki ga napovedujejo meteorologi že nekaj dni. Dnevne temperature bi se lahko tam proti koncu prihodnjega tedna in na začetku tedna naprej dvignile v notranjosti Slovenije tudi do 37 stopinj Celzija. No, če se pri vremenu dogaja, ogreva, kakorkoli, pa je na cestah v Zasavju dokaj mirno, tudi širše pogledano. O zastojih ta trenutek poročajo le z primorske, štajerske in gorenske avtoceste, vse pa je razlog velike gneče in selitve seveda turistov ter nekaterih cestnih del, predvsem to velja za odseka med Drabljami in predorom Pletovarje ter med Studencem in Ravbar komando do Brezovice. Na primorski avtocesti. Srečno in varno vožnjo, če se kje kaj zgodi, če boste kaj opazili, sporočite nam na 0800 13 02.

0: Zasavski mozaik.
1: Čeprav so šolska vrata zaprta, pa za njimi vseeno poteka življenje ali drugače rečeno obnovitvena dela. Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje bo ponovem dostopna tudi invalidnim osebam, zato je njihova velika investicija in delo na šoli povezano s prizidkom, kjer bo med drugim tudi dvigalo. Skoraj 900 tisoč evrov je vredna investicija, ki se v tem trenutku dogaja. No, na srednji šoli Zagorjem bodo delam upravili prav tako med počitnicami. Ocenjena vrednost pa je okoli 170 tisoč evrov. Poleg rednih vzdrževalnih del pleskanja učilnic sta tu še dva večja investicijska posega, povezana s komunalnimi in toplovodnimi vodim ter z obnovo marmornih tal po hodnikih. No, dela pa potekajo tudi na novem domu, na srednji tehnični in poklicni šoli Trbovlje. Porabili bodo okoli 80 tisoč evrov, kar financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Predvsem bo šlo za dela na šoli na novem domu, ki jih bodo predvidoma zaključili do 25. avgusta. Ja, tako dovolj o šoli, ne, da ne boste zdaj jezni, ker še prvega dela počitnic ni konec, ampak lahko se veselite tudi novega šolskega leta. Marsikateri prostori bodo lepši in obogateni.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center, avtocenter Kosec Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
3: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
5: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Katica Marinović, Teddy Spalato sta bila tole v tejle romantiki tega poletja.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Se marsikje diši, ne? In marsikje delate tudi sami. Ne? Zdaj, pečice so pa različne, ne? Eni v takšni, drugi v drugačni, tretji bi že radi bili malo profesionalci. In če ste med tistimi, potem lahko pridete do res super, ja, skoraj da profesionalne pečice bi človek dejal. Glowen Dragon 14. Speče popolno pico. Mi pa vas sprašujemo, koliko časa za to potrebuje. Še imate nekaj časa, da se vključite v našo nagradno igro. Čez dobro urico pa bomo izvedeli, kdo bo novi lastnik pečice Glowen Dragon 14, ki jo podarimo v tem tednu oziroma danes po 17. uri.
2: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Neupravičeno hodil po hotelskih sobah. Na primorski avtocesti pijan ostal brez goriva. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler
4: is a tour. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Oblata mala, bista pa sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Še na cestem, kjer pravzaprav ni posebnosti, suhe, normalno prevozne, razen seveda tam, kjer potekajo cestna dela, kar pa ni v Zasavju. Tako da vam želimo srečno in varno, če pa vendarle kje naletite na kakšno kontrolo, bom rekel, da ne bom kaj drugega. Nam pa sporočite lokacijo, jo povemo naprej. Na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum. Cum. In Goraz Mauritic Mago.
1: Res je, ostajam z vami še naprej, 5 minut bo čez 16 vsak trenutek. No, na dirki voznikov Formule 1 za svetovno prvenstvo, trenutno v vodstvu Kimi Antonelli pred Norrisom in Piastrom, oba pa sta v McLarenu. No, Kimi Antonelli še ni šel drugič v boks po nove gume, se je pa prej peljal na četrtem mestu te dirke. No, do konca je še skoraj da 34 krogov, tako da o zmagovalcu nekoliko kasneje. Bo pa tale urica športna, kajti pogledali bomo tudi druge športne rezultate in

0: Aktual kum.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva liga. Prva liga.
1: Ja, takole obljubil sem nekaj športnih novic in zanimivosti in takole začenjamo, seveda kje druge kot v Parizu. Pred kolesarji na dirki po Franciji je namreč le še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km in bo potekala po Elizejskih poljanah na tlakovanem klancu Montmartre. V skupnem seštevku ima Tadej Pogačar 6,26 minute naskoka pred Belgicem Remkom Evenepoelom, medtem ko Del Toro zaostaja 9 minut in 42 sekund, a je pred četrto uvrščenim francoskim najstnikom Polom Saksom prednost povečal za 2 minuti in 14 sekund. Pogačarju se tako obeta peta skupna zmaga, s čimer se bo na vrhu večne lestvice pridružil Francozoma Jacques Anquetilu in Bernardu Hinoyu ter Belgicu Ediju Merksu in Špancu Miguelu Indurainu. V Parizu bosta 113. izdajo tura končala še dva Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohorič. Ekipna tekma, oziroma se upravičujem, etapa se bo začela ob 17:50, končala pa seveda tudi slovenskim slavjem približno 2 uri kasneje.

0: Prva liga.
1: Pred dirkači Formule 1 na veliki nagradi Madžarske letošnjega svetovnega prvenstva je še 13 krogov, no zadeve so se malce premešale prav zaradi tega, ker je 14 krogov pred koncem bil virtualni varnostni avto, kar so izkoristili dirkači za še eno menjavo pneumatik. Kajti kazalo je že, da bi lahko Kimi Antonelli z petega mesta napredoval na drugo, kajti zadnji je bil med tistimi, ki so menjali pneumatike in bi imel tako za zadnje kroge najboljše. No, tako pa je ta varnostni avto sedaj zadeve nekoliko pomešal. Bomo počakali do izteka dirke, da ne bi napovedovali prehitro zmagovalca, čeprav ta trenutek najbolje kaže McLarenovemu dirkaču Norrisu, ki trenutno vodi z nekaj sekundno prednostjo pred Verstappenom v Red Bullu, tako je. Antonelli pa trenutno na tretjem mestu. No, imamo pa še nekaj zgodb, še nekaj tekmovanj današnjega dne. Tako imamo podatek o veliki nagradi Bahrajna, ki je bila aprila odpovedana zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. No, sedaj so objavili, da bo dirka v začetku oktobra, a ne v Bahrajnu, temveč v Maleziji.

Mambo King so bili tole, pol petih je bila ura, čas, da še enkrat gremo k našim informacijam o vremenu in cestah. Po Sloveniji se je bolj ali manj zjasnilo, le na Gorenjskem ostaja oblačno, tam je bilo tudi nekaj padavin, dežuje v Bovcu, deževalo je v Ratečah, temperaturi Rateče 21, Bovec 20 stopinj Celzija, no drugod po Sloveniji pa so temperature blizu 30 stopinj Celzija, tudi v Zasavju, Trbovlje, Zagorje 29, Litija, Hrastnik 28 stopinj Celzija, ogrelo pa se je tudi na Primorskem, kjer je bilo kar nekaj časa oblačno, sedaj pa v Portorožu 30 stopinj Celzija. Naslednji dnevi bodo poletni, ozaljšani soncem, jutri popovdne sicer še možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, potem pa se bo začel naslednji vročinski val, kot napovedujejo meteorologi. Konec prihodnjega tedna in v začetku prvih dni avgusta bi se znalo živo srebro tudi v notranjosti države približati 37 stopinjam Celzija. Kar se prometa tiče, bom pa zelo kratek, ker je praktično vse ok, vsaj informacij o kakšnih zastojih, o verah na zasavskih cestah ali kontrolah nimamo. Če se bo kje kaj pojavilo, pokličite, sporočite nam na 080 13 02.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik sta bila tole.
1: Prva liga.
0: Ja, mi pa še enkrat k športu. Slovenski motokrosist Tim Gajser Yamaha je prvo vožnjo dirke za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 10. mestu. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herling in prevzel vodstvo v skupnem seštevku razreda MXGP. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil 12. Poglejmo, kaj se dogaja na Hungaroringu. Norris McLaren je v vodstvu in očitno se mu obeta zmaga, drugo mesto pa potem Verstappnu v Red Bullu. Na tretjem mestu pa Kimi Antonelli in sicer mu diha za vrat Lewis Hamilton, ki pa je pred nekaj trenutki dobil 5-sekundno kazen, tako da očitno prvi trije znani, če ne bo kakšne posebnosti v zadnjih dveh krogih. Pa še malo domačega nogometa. Danes bosta dve tekmi. Ob 18. uri se bo v prvi ligi Telemach začela tekma med Bravom in Nafto, ob 20. uri in 15 minut pa med Koprom in Kalcerjem Radomlje. Tekma Aluminij Celja je preložena, včeraj pa Mura Olimpija 1-0, Maribor Brinje Grosuplje 3-0. Toliko v športu.
1: Prva liga.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feldna.
2: Tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende. Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Prljavo kazalište, previše suza umom pivo. Ja, zakaj bi jokali, če imate pivo? No ja, kakorkoli, naj vas nič ne spravi v slabo voljo. Tole povabilo imam še za vas.
1: Naj poletje zadiši po pici.
0: Ja, vse od 20. Julija smo vas vabili k sodelovanju v tele nagradni igri, kjer smo vas spraševali, koliko časa potrebuje peč Glow & Dragon 14, da speče popolno pico. Veliko vas je sodelovalo, nekaj minut sicer še ostaja, kmalo bom izvedel žrebanje in nekaj po 17. uri. Bomo tudi videli, kdo je dobitnik, dobitnica res lepe in učinkovite pečice Glow & Dragon 14 v tem krogu naše nagradne igre. Sodelujte, če imate radi pico.
2: Najlepši večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glow & peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glow & središče vsakega druženja.

0: Bice na Radiu Actual Q.
1: Lani v Evropski uniji rekordno število zaposlenih priseljencev. V Ljubljani zgodaj zjutraj prometna nesreča s smrtnim izidom. Danes so možne plohe in nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 1%, je ta teden objavil statistični urad. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmire. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo 12 do 18 stopinj.
2: Na cestah po Zasavju ostaja mirno, zastoji pa na Primorski, Gorenski in Štajerski avtocesti, na Štajerski med Dramljami in predorom Pletovarje, tam je zamuda približno 15 minut. Sem varno in srečno, če na poti naletite na kakšno oviro, zastoj ali kontrolo, pa bomo veseli, če boste lokacijo delili z nami na 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum. In Goraz Mauretić Mago.
1: Ja, še zadnja urica današnjega popoldneva, kar hitro grejo ure, no saj meni hitro mine, pa verjamem, da tudi vam, če ste sploh še v kakšni prijetni družbi, pa vam takole mi še dodamo nekaj govora, pa veliko, veliko glasbe. Tudi v tele zadnji urici, kjer je v bistvu glavna stvar žrebanje v nagradni igri, kmalu ga bomo izvedli in izvedeli, kdo dobi nagrado.

0: Ritual Cum.
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Naj poletje zadiši po pici.
1: Da sedaj le pokličemo izžrebano telefonsko številko v naši tokratni nagradni igri, ko se borite za pečico za pripravo pečenje pice Glowen Dragon 14. Kdo je imel torej srečo, bomo upam, da kmalu zaslišali.
2: Ja, dober dan.
1: Dober dan, želim pica Aktual, sem dobil Patrika.
2: Živjo.
1: Živjo, Patrik, ste naročili pico s pršutom?
2: Ja.
1: Lejte, žal vam je ne moremo dostaviti, imamo pa eno rešitev.
2: Res, kakšno pa?
1: Ja, tako ne, nekako pol-pol, lahko vam dostavimo eno dobro pečico, v kateri jo boste spekli, samo narediti jo morate sami.
2: Ja, to bi bilo kar super, ja.
1: Bi bilo, se lahko tako domenimo.
2: Lahko.
1: Patrik iz Radia Aktualkum, vas kličem iskrene čestitke, bili ste izžrebani v naši nagradni igri in res boste dobili pečico Glowen Dragon 14 in potem delali pice zase, za prijatelje, za družino, za kogarkoli.
2: O, super.
1: Imate sicer radi pico, povejte.
2: Ja, seveda, da imam rad, kdo pa nima rad pice.
1: Uh-huh. In kdo vam je, jo je do sedaj pripravljal?
2: Ja, do zdaj prijatelja, pa naršil.
1: Ok, no saj pripravljajo lahko še vedno, samo pekli boste vi. Tako.
2: Ja.
1: Patrik, iskrene čestitke in hvala lepa za sodelovanje.
2: Najlepša hvala.
3: Najlepše večeri imajo nekaj skupnega. Dobre prijatelje, dobre pogovore in odlično pico. Glowen peči za pico poskrbijo, da je vsaka pica pečena hitro, enakomerno in vrhunsko. Glowen, središče vsakega druženja. Novo na Aktualu.

In tako le še zadnjič v tem popodnevu vas zapeljem po vremenu in po cestah. Tako, seveda samo z besedami. No, ker se vremena tiče, pravzaprav nobenih skrivnosti, bolj ali manj jasno po vsej državi, le na skrajnem severozahodu je oblačno, tam so tudi padavine, dežuje na Uratečah, pa v Bovcu, tudi na Kredarici in na Voglu, pa v Tolminu. Tam so temperature med 18 in 20 stopinj Celzija, no na Kredarici 8. Drugod pa precej jasno in toplo, temperature okoli 30, v Zasavju, Trbovlje, Zagorje 28, prav toliko tudi v Litiji in Hrastniku, v Novem mestu 29, tudi v Slovenskih Konicah 29 stopinj in 29 tudi v Celju. No, v naslednjih dneh bo z nami poletje, jutri popoldne sicer še možne kratkotrajne plohe ali nevihte v notranjosti države, potem pa sončno in vroče. Temperature bodo konec tegna krepko presegle 30 stopinj Celzija. Brez posebnosti na cestah, tako da vam želimo srečno in varno vožnjo. Kot veste, smo veseli, če nam sporočite, če se kje kaj dogaja, če boste opazili kakšen radar ali zastoj oziroma overo, bomo veseli, če to delite z nami na 0800 13 02.

Severina je bila tole moja štikla, no mi pa gremo v Novo Zelandijo. Tam se pripravljajo na ogled sončnega mrka, ki bo od tam viden prvič po letu 1163. 22. julij 2028, mesto Dunedin. Kot smo rekli, na Novi Zelandiji. Pospešeno se pripravljajo, no še bolj pospešeno se pripravljajo pa vsi tisti, ki bi bili radi prisotni, pa niso iz tega kraja, kaj šele iz Nove Zelandije. Kot poročajo, iz novozelandskega mesta so praktično hotelske nastanitve že zasedene, torej dve leti pred dogodkom. Ja, lejte, tako je, ne? Ne vidiš vsak dan, oziroma sploh ne vsi v svojem življenju sončnega mrka, ker vendarle ni tako pogost. No, ta se bo zgodil torej 22. julija 2028 ob 16. uri in 17 minut. Šotor, pa spalna vreča, dobro, pa še karta do Nove Zelandije. Srečno! Novo na aktualu.

0: Ritual Kum. Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
1: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
0: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
2: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
1: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
0: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

ne. Vitasovič je bil z nami, ne morem brez njem, če tudi vi ne morete brez česa, potrudite se, da to dobite ali obdržite. Zaključujem današnje popoldne na Radio Aktualkum, Goran Noretič Mago sem bil z vami. Bilo mi je lepo, upam, da tudi vam.

0: Radio Aktual Kun.
1: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas.
0: Novice Svet 24.
2: Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova, občutna podražitev goriv. Tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno 1 do 2 centa. Podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance. Pred ponedeljkovo prvo obletnico policijske racije na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve izdalo navodila policiji, kako naj ravna na območjih spominskih obeležij. Ministrstvo policiji v novem odloku med drugim nalaga naj ob morebitnem posredovanju na občutljivih lokacijah, kot so območja spominskih obeležij in kraji spomina, posebno pozornost nameni zgodovinskim dogodkom in jih vključi v oceno sorazmernosti. Španski premier Pedro Sanchez je danes ob obisku enega od območij, ki so jih prizadeli požari, dejal, da so pred njimi težke ure, a da pristojni poročajo o pozitivnem razvoju pri obvladovanju ognjenih zubljev pri Madridu. Zaradi požara v bližini prestolnice in še enega pri Valenciji na vzhodu države je domove moralo zapustiti 75 tisoč ljudi. Oblasti s pričo požara, ki divja v bližini, zaenkrat ne nameravajo evakuirati mesta Bordeaux na jugozahodu Francije, so pa pripravljene na vse scenarije, je danes dejal župan mesta Tomas Kazenave. Za zdaj ognjeni zublji divjajo 15 km stran od širšega območja mesta z 270 tisoč prebivalci. Danes okrog 9. ure je med plovbo južno od dalmatinskega otoka Šolta s katamarana v morje padel avstrijski skiper, na kar se je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešano osebo sedaj iščejo tudi s pomočjo letala tipa Pilatus, iskanju pa se bo v kratkem pridružil še helikopter. Zadnja dirka pred poletnim premorom Formule 1 je pripadla Lando Norrisu v McLarenu, ki je izkoristil najboljši startni položaj v kvalifikacijah ter si pridirkal prvo zmago v letošnji sezoni. Za Britancem se je na drugo mesto uvrstil Max Verstappen Red Bull, na najnižjo stopničko pa vodilni dirkač prvenstva Kimi Antonelli v Mercedesu. Po dirki so bili najbolj razočarani pri Ferrariju, katerih dirkača sta dosegla četrto in peto mesto. Naslednja dirka bo velika nagrada Nizozemske 23. avgusta. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Dnevne temperature od 25 do 30 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24.
2: Na cestah brez posebnosti želim vam srečno in varno vožnjo.

0: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat nižje cene telečjega mesa, telečja rebra, prsa, vrat in kare z kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči s sirom 5,99 €, mariniran svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby dipsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi goveje leskovačke čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti same? Pri nakupu nad 25 € pa še darilca. Nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Občina Trbovlje kot vodilni partner sodeluje v čezmejnem projektu Green Trace. Nekaj o samem projektu smo na našem radiju že povedali, več pa nam bo v naslednjih minutah izdala Zvezdana Lamovšek, vodja projekta. Zvezdana, pozdravljeni.
8: Zdravo, živjo.
7: Torej, najprej, koga vse povezuje? Dejali smo, da gre za čezmejni projekt, torej ta projekt Green Trace, in kaj vse se bo v sklopu tega projekta naredilo oziroma kaj bomo pridobili Trbovečani?
8: Gre za projekt Interreg, ki povezuje Slovenijo in Hrvaško, in sicer v tej trenutni finančni perspektivi od leta 2021 do 2027. V tem projektu sodeluje 5 partnerjev, 2 slovenska, 3 hrvaški, občina Trbovlje kot vodilni partner, kar ste že povedali, potem pa sodeluje še Zavod za turizem in kulturo iz Kočevja, turistična zajednica iz mesta Labin, razvojna agencija iz Tresa in pa turistična skupnost iz mesta Malega Lošinja. In ti partnerji smo se povezali predvsem z namenom razvoja trajnostnih turističnih produktov za outdoor aktivnosti. Tako da projekt smo začeli izvajati marca letošnjega leta in bo trajal vse do jeseni leta 2028. Največja pridobitev oziroma mogoče za poslušalce in prebivalce mesta Trbovlje najbolj vidna pridobitev bo gorsko-kolesarski park na območju Kip. Poleg tega pa bomo kupili tudi nekaj električnih koles za izposojo in vzpostavili to izposojo koles v Zavodu za mladino in šport in turizem Trbovlje. Hkrati bomo skupaj s partnerji naredili načrt tudi neke zelene kolesarske povezave od Trbove do Malega Lošina. To pomeni, da bomo ta električna kolesa lahko tudi testirali in seveda tudi svojimi popeljali na tej relaciji, ki povezuje vse partnerje. Izvajali bomo različne testne dogodke za uporabo bike parka in tudi za uporabo teh koles. Skupaj s partnerji bomo pripravili nek outdoor, javni outdoor festival, ki bo seveda imel svoje lokalne izvedbe tudi pri vsakem od partnerjev. Potem se bomo predstavili outdoor ponudbo, outdoor aktivnostmi na mednarodnih sejmih. Za celotno vključeno čezmejno območje bomo pripravili tudi strategijo razvoja outdoor turizma, torej še za prihodna sodelovanja. In pa seveda želimo si sodelovanja z lokalnimi deležniki na tem področju outdoor turizma, tako da bo v sklopu projekta tudi kar nekaj delavnic, usposabljanj, srečanj deležnikov z namenom, da vzpostavimo še boljše povezovanje in sodelovanje.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Green Trace, pogovarjamo pa se z vodjo projekta Zvezdano Lamovšek. Prej sva že nekaj povedali o samem projektu, v sklopu tega projekta pa poteka tudi takšen poseben natečaj za prostorske zgodbe in skupnostne prostorske intervencije. Za kakšen natečaj gre, Zvezdana, in komu je namenjen?
2: Trenutno imamo objavljen natečaj za zbiranje idej, ki bi jih želeli pridobiti od samih prebivalcev, torej iz lokalne skupnosti, in sicer iščemo ideje za neke preproste rešitve oziroma za zanimive dodatke oziroma elemente na področju ureditve tega novega kolesarskega parka, ki bi bile v bistvu del doživljanja tega prostora, kajti mi bomo za izvedbo gradbenih del seveda izbrali zunanjega izvajalca, ampak sam prostor bi pa želeli popestriti tudi z nekimi lokalnimi zgodbami, lokalnimi značilnostmi, zato smo si zamislili, da bi ravno od prebivalcev, mogoče mladih, vsekakor pa ne nekih strokovnjakov, pridobili zanimive ideje, recimo za kakšne manjše skulpture z zanimivimi podobami ali za kakšne elemente, ki bi bili uporabni za počitek ali za recimo neke elemente, ki bi bili zanimivi za fotografiranje. Hkrati za neke dodatke, ki bi ponudili neko dodatno doživetje v tem prostoru. Vsekakor pa naj bi bili vse to pač povezano s tradicionalnimi značilnostmi oziroma naj bi odražalo neke znamenitosti Trbovelj. Podbujamo pa in si želimo, da bi prijavitelji razmišljali, da bi naj bi bil glavni gradbeni element za takšno skulpturo oziroma element zemlja. Ko smo si zamislili, da vsak od partnerjev nekako želi prikazati glavno oziroma uporabiti značilni element iz svojega področja, zato bodo drugi partnerji recimo kot glavne gradbene elemente uporabili les oziroma kamen, v Trboljah pa smo na prvo mesto postavili zemljo, seveda tudi v kombinaciji z drugimi materiali.
1: Kdo vse se lahko prijavi in do kdaj?
2: Torej, tako kot sem rekla, v bistvu ne pričakujemo strokovnjakov. Želimo si, da bi ideje prišle od lokalnih prebivalcev, mladih, torej oseb, ki bomo tudi kasneje povabili, da sodelujejo pri izdelavi te izbrane rešitve, kajti predstavljamo si, da se bo to zgodilo na nek skupnosti način skozi neke delavnice, da se ta element, torej ta izbrana ideja na tem območju tudi realizira. In kot neko zahvalo ali pa če želite nagrado, kajti v natečaju ne ponujamo denarnih nagrad, bomo vse prijavitelje povabili k sodelovanju tudi v nadaljnih projektnih aktivnosti, ki se bodo zvrstile do konca projekta. Torej, kot prijavljene rešitve ne pričakujemo recimo nekih idejnih zasnov ali neke projektne dokumentacije, ampak enostavno recimo skico, kot bo oddano v enem recimo PDF dokumentu. Te prijave pa zbiramo do 10. avgusta.
1: Tako, torej nekaj o samem natečaju ste lahko slišali, ki poteka v sklopu projekta Green Trace. Jaz verjamem, Zvezdana, da se bova v prihodnjih mesecih še slišali, da vidimo, kako projekt napreduje. Za enkrat pa hvala lepa in uspešno delo.
2: Hvala tudi vam in res v pričakovanju, da se še slišimo in sproti povemo o prihajajočih aktivnostih.

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktualkum.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
4: Noč pred nočjo in Zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
5: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
4: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici Zvita Feltna.
6: Gin in tonik z ledom, hočem tebe celo.
5: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
4: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Vse, kar naredimo za svoje telo, se nam na dolgi rok obrestuje, gibanje pa sploh. Eni štejejo korake, drugi gledajo na uro, koliko časa na dan so namenili kakšni vadbi. Oboje je dobro. Tako koraki kot minute so lahko pokazatelj vsakodnevne aktivnosti, če tako človeka spodbujajo k rednemu gibanju. Nena Lužar sem našla podatke, kjer recimo bolj štejejo minute. Te so primerne še pri kolesarjenju, plavanju, veslanju, vadbi za moč ali drugih oblikah gibanja, pri katerih naprava korakov ne zazna oziroma ti niso dober pokazatelj dejanskega napora. Čisto konkretno, človek, ki preplava več 10 dolžin bazena ali opravi zahtevno vadbo na kolesu, lahko naredi malo korakov, vendar je kljub temu zelo telesno dejaven. Ne glede na to, ali spremljamo dnevno korake ali minute, ostaja bistvo enako. Več rednega gibanja in manj sedenja lahko pomembno prispevata k zdravju srca, boljši telesni pripravljenosti in daljšemu življenju.
1: Poslušali ste Zelene utrinke. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.

0: Svet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca v aktualovi glasbenih dvobojih. Dobrodošli v oddaji Najboljših pet. V ponedeljek sta za vaše naše klike tekmovala Tanja Žagar s skladbo Zome za kantaj in Jole, ki pravi Nosi mi se bjela boja. Zmagovalna je Zame za kantaj in Tanja Žagar.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V torek smo se malo pomirili. Marko Vozel in mojstri, oljke, rožmarin in sol, ter džiboni, vrime, da se pomirim sa svitom. Nekoliko več klikov so osvojili Marko Vozel in mojstri.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Lahko bi rekla kar velika sreda, dve veliki, dve legendi, Marijana Držaj, Poletna noč in Meri Cetinič, Simpatija. Zmagovalna, naša, popolnoma naša, Marijana Držaj.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je imel okus po morju, po soncu, po dopustu, po počitnicah. Mladen Grdovič na eni in Severina na drugi strani. Dalmatinac ali Dalmatinka? Dalmatinka ali Dalmatinac? Dalmatinac ali Dalmatinka? Zmagovalec Mladen Grdovič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, malo pospešimo ritem in na odr. V glasbeni ring postavimo Domna Kumra skladbo Do Portoroža ter Borisa Novkoviča. Leto je. Zmagovalec, Domen Kumr.

0: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na Radio Aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu in poteka med Oliverjem Berekinom, Dižem Sidro ter Davorjem Radolfijem Galeba 2. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Noč pred nočjo in zagorska noč, 31. julija in 1. avgusta.
2: V petek nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina.
1: V soboto Mehanika, Flirt, Rudan Resnik Show. In na tržnici z Vita Feldna.
2: Nora, dvodnevna zabava od 21. ure dalje.
1: Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.
3: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
4: Novo na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordu. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116 tisoč in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Hey.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker jih gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Slovenske železnice bodo ob zaključku ene od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron na Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.com.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Nema lepši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj.
2: V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen. Je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Gazde so nas popeljale v novo uro. Dobro večer, družba. 10 je odbila ura, kar pomeni, da smo vstopili v Aktualov nočni program. Tejo Arlica bom družila z vami in skrbela za dobro glasbo vse do jutra.

Actual cum? Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

Vi, dragi aktualovci, polagam vam na srce, da ste tudi vi in mi smo rojeni, da nam bo lepo. Drugače pa v tej uri bomo govorili o oleandru. Ste vedeli, da je oleander ena najbolj strupenih okrasnih rastlin? Ja, zagotovo je ena najlepših rastlin, ki jih srečamo ob morju, ampak njegovi beli, rožnati, rdeči ali rumeni cvetovi krasijo vrtove, parke in obmorske ceste. A za njegovo lepoto se skriva tudi pomembno opozorilo. Morda niste vedeli, da so vsi deli oleandra strupeni. Cvetovi, listi, stebla, korenine in celo mlečni sok, ki priteče iz poškodovane rastline. Rastlina vsebuje srčne glikozide, ki lahko ob zaužitju povzročijo slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, motnje srčnega ritma in v hujših primerih zahtevajo nujno zdravniško pomoč.

0: baš bi probala.
1: Posebej previdni pri oleandru pa moramo biti pri otrocih in hišnih ljubljenčkih, saj jih lahko privlačijo cvetovi ali odpadli listi. Po obrezovanju oleandra si vedno temeljito umimo roke, pri večjih opravilih pa je priporočljiva tudi uporaba zaščitnih rokavic.

0: kum. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti.

0: iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Aktual.
3: No, kljub temu pa oleander ostaja ena najbolj priljubljenih okrasnih rastlin v Sredozemlju. Če z njim ravnamo odgovorno in ga občudujemo predvsem z razdalje, nas bo od pozne pomladi do jeseni razveseljeval z bogatim cvetenjem in čudovitimi barvami. Torej, oleander je čudovit na pogled, vendar si zasluži spoštovanje. Lepota in previdnost gresta pri tej rastlini z roko v roki.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v 3 dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal z 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Prevladovalo bo spremljivo do pretežno oblačno vreme, več jasnine bo proti vzhodu. Po noči se bo ozračje postopno umirilo. Začelo se bo jasniti, najnižje jutrene temperature bodo od 12 do 18 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

gostani, Danijela Martinović na Aktualu. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, Teja Arlič, se družim z vami tudi tole noč. Skupaj smo pri vas doma, morda pri sosedu, kakšni vinski kleti ali pa morda tudi kdo v službi. Skratka, skupna nam je ena stvar, da nam čas mine hitreje. Uživamo ob dobri glasbi. Marijana, držaj z njeno poletno noče tukaj.

0: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
1: Ja, sve sem tukaj.
0: Predstavljajte si, da ste sami.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: To so melodije ljubezni. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
1: Aktual.
0: Prvi v srčnosti.
1: V veselju.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Miren tamo, gdje je
1: sve po mom. Narejen.
0: Za moje ušesa. Ušesa.
2: Prepliva bi mora sva, Marko Škugor, na aktualu, dober večer. Če tudi vi po pranju pustite vrata pralnega stroja ves čas odprta, morda počnete nekaj, kar ni najbolj priporočljivo. Res je, da se boben tako hitreje posuši, vendar strokovnjaki opozarjajo, da odprta vrata ne bi smela ostati odprta ves dan. Dovolj je približno 2 uri po končanem pranju, nato pa jih zaprite. Tako boste preprečili nabiranje vlage iz prostora in hkrati zmanjšali obrabo tečajev ter tesnin. Tudi pri gospodinskih opravilih velja, včasih so majhne spremembe tiste, ki podaljšajo življenjsko dobo naprav.

Jakov Jozenovič, glasbeni fenomen na aktualu z njegovim tafrišnim komadom iz prvega izdanega albuma Ja za čuda letem. A je bil kdo od aktualovcev na kakšnem njegovem koncertu? Ja, dajte nam zaupati, 0-4-1-30-40-50, nas pa že razvajajo fantje iz Klape Iškon.

Srečkega opera nas je popeljal Vlado Kreslin na aktualu. Dober večer, družba, mi pa smo že v zadnji uri današnjega dne in danes smo že večkrat omenili, da je oziroma da obeležujemo svetovni dan starih staršev. Zato pa, dragi aktualci, če le imate možnost, dejte jim stisnite en SMS, da jih imate radi, še vedno ni prepozno. Če pa le lahko, dejte se takoj, ko boste lahko oglasiti pri njih.

Ritual kum. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktualov Facebook.

0: vremena.
1: Kamore je život, Luka Nižetič nas je popeljal v novo uro in nov dan. Aktualo ponedeljek je spet tukaj, kar pomeni od začetka jovo na novo. Tisti, ki še nimate dopusta ali pa ki je že minil, čaka nas še en delovni teden, ampak nič za to, nismo še tam, še ogromno dobre glasbe je pred nami, preden se dan oziroma jutro zares začne. Teja Arlič sem z vami in tole uro bomo namenili prav posebni tematiki. Govorili bomo o poljubčkih.

0: Prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Hola, Tomas Singer pa Klemen Bunderla sva v vaši družbi zato, da vas peljeva nekam, kjer ola zelo redko slište. Gremo namreč v glavno mesto Egipta, v Kairo, ki je s svojimi 16 milijoni prebivalcev tudi eno večjih mest v Egiptu. To čudovito mesto ob reki Nil ima bogato srednjeveško islamsko zgodovino. Če pa pogledamo še bolj v preteklost, pa se je v neposredni bližini začela mistična gradnja piramid. Kljub svoje povezanosti na preteklost je Kairo dom moderni družbi, ker ga mnogi tudi kličejo Paris na Nilu. Od zadnje revolucije leta 2011 pa se mnogo turistov izogiba Kajra, ker ponuja možnost ogleda njegovih znamenitosti brez kakšne pretirane gneče in nepozabno doživetje je vsem zagotovljeno. No, ampak gremo lepo po vrsti. Najprej glavne atrakcije. Park Al-Azhar je včasih bil odpad. Ja, dejansko, zdaj pa največji park v Kajru in dober prostor, kjer si lahko dahnete od gneče in na kajirskih ulicah je tega res ogromno. Kip Ramzesa II. Je kar 11 metrov visok, kip, ki je bil odkrit leta 1820 v šestih delih. Je pa možno videti tudi repliko na ulici Salah Salem, original je mogoče pa od leta 2015 opaziti v velikem egipčanskem muzeju. Nekropola v Gizi je pokopališče kraljev, sestavlja pa 6 piramid sfinga in sestavljen iz 6 piramid sfinge in še nekaj preostalih grobov. Ogled je možen samo vodeno, saj so vse zadnje del svetovne kulturne dediščine, pač čudesa, ne? Staro mesto je pa tisto, ki daje največjo romantiko in največji pomen zgodovini Kajra. Ohranjene so zgradbe iz mest, ki so bila na tem mestu pred Kajrom, videti je mogoče tudi nekaj starokrščanskih cerkev, sinagoge, džamije, poleg tega pa možno tudi ogled rimljanske utrdbe. Zamalek je pa zahodni del kajrskega otoka in je prepoznaven predvsem po kajrski operi in kajrskem stolpu. Ogromno je tudi zanimivih muzejev, seveda egipčanski muzej starin je znamenit, hranijo največjo svetovno zbirko starodavnih ekspozicijskih eksponatov, znano zbirko Tutankamuna, svojo čudovito zlato masko za smrt in sarkofagom, pa kraljevsko mamično sobo, v kateri se najde tudi 11 faraonskih dostojanstvenikov. Muzej islamskih umetnosti je tudi zanimiv, pa koptski muzej, to je mesto, na katerih najboljših zbirk koptske umetnosti, od razbari pa do antičnih ankov, sokov, kamnite umetnine. No, pa so parki, že omenjen park Al-Azhar, pa kulturni park Sayed Zainab. To je pa javni park, ki je bil končan leta 90 v minulem stoletju in je urbani park predvsem za otroke. Park Gabalaja in akvarij pa je prijeten park, ki, kot že ime pove, omogoča ogled akvarija, v katerem je več tisoč živalskih vrst. Vreme je pa glih tok, da malo počakamo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Kajru, kjer je najlepši čas za potovanje od oktobra do aprila. Na višku poletja je preveč vroče, včasih tudi več kot 40 stopinj, maja in junija pa treba računati s peščenimi viharji, ki prihajajo večinoma iz juga. Za območje, kjer stoji Kajro, pa je tudi značilno vroče puščavsko podnebje. Nepekoča in nezačinjena hrana ne bo vaše vodilo v Kajru, izogibanje restauracij, ki so navedene v popularnih vodičih in paste na higieno, sploh pri falaflu, pri takem odsvrtem, kot ujufko zavitem, ne bom rekel, glih pecivo, no, pa pač neka hitra hrana, na ulici zna biti problem higijena. Ful medemes je jeti iz kuhanega fava fižola, ki ga kuhajo z rastlinskim oljem, kumino in poželji s sekljanim petršiljem, česno, čebulo, limon in vsega, skratka, zelo taka prijetna jed. Potem pa še na košari je pa jeti iz riža, makaronov in leče. Pomešani so skupaj priliti začinjeno paradižnikovo mako, česnom in tako naprej. Čičerika seveda nikoli ne sme manjkati in je res prijetno. Kasap je sladkorni napitek iz sadja, če bi zranke iz srka. Erk sos je sladko grenka pijača iz sladke korenine. Sobija je pa mlečno kokosov topli napitek. Pol je zelo popularen tudi hibiskusov čaj, pa kar kadaje, pa alkohol, ki ga vendarle dovoljujejo samo turistom. Ja, taka je pač kultura, več o njej pa po muziki.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kajru, ki je muslimanska država in zato je potrebno zmeraj spoštovati muslimanske običaje. Se smo na obisku, ne? Pri prehranjevanju se uporablja samo desna roka, saj je leva namenjena osebni higieni. Kazanje pod plato Egipčani razumejo kot žalitev, tako da ne kazati, tako da tudi ni priporočljivo imeti prekriženih nog. Ko pustite nekaj hrane na krožniku, gostitelju sporočate, da vam je bilo všeč. Če ne pustite nič, gre za neprijazno gesto. Napitnina je običajna, znaša ponavadi približno 10% vrednosti računa, kar se pa same varnosti tiče, ja. Politična nestabilnost pomeni nevarnost potovanja v določenih predeljih Egipta, sicer na širšem območju mest Kajra in Aleksandrije, pa mesta v delti Nila, mesta ob Sueškem prekopu in še par takih, tako da se dobro pozanimate, predvsem pa v turističnih letoviščih nimate kaj skrbeti, tam so vsaj ta trenutek poskrbeli za varnost in so razmere stabilne in brez hujših zapletov. Sigurno vam bo lepo. Sam ne pozabiti, da se kmalo spet slišimo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Prokleta nedelja, pa še konec je. Ponedeljek je tukaj, dober večer, družba. Ja, poljubnile romantika pravijo, ampak je veliko več kot le znak naklonjenosti. Psihologi celo pravijo, da je eden prvih pokazateljev čustvene povezanosti med dvema osebama. Med poljubljanjem naši možgani sproščajo hormone sreče, med njimi dopamin in oksitocin, ki ustvarjata občutek bližine, zaupanja in varnosti. In prav zato lahko že en sam iskren poljub pove več kot dolgi pogovori. In ni naključje, da se ga pogosto spominjamo še vrsta let.

Ja, prvi poljub je za marsikoga prelomni trenutek. Raziskave tudi kažejo, da lahko prav prvi poljub vpliva na to, ali se bo razmerje razvijalo naprej. Čeprav se partnerja dobro razumeta, lahko pomankanje kemije med poljubom spremeni pogled na celoten odnos. Strokovnjaki zato pravijo, da prvi poljub ni le romantičen trenutek, ampak tudi način, ko preverimo medsebojno ujemanje.

0: Radio Aktual Kum.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Poljubljanje ni prijetno le zaradi čustev, ampak ima lahko tudi pozitivne učinke na naše telo. Med poljubom se zmanjša raven stresa, hormona kortizola, pospeši se srčni utrip, aktivira pa se tudi več deset obraznih mišic. Mnogi strokovnjaki menijo, da redno izkazovanje nežnosti izboljšuje razpoloženje in krepi partnerski odnos. Včasih je iskren poljub lahko veliko boljši kot tisoč izgovorjenih besed.

V dolgih zvezah se pogosto zgodi, da partnerji pozabijo na majhne vsakodnevne geste, a prav kratek poljub od pohodu od doma ali ob vrnitvi službe lahko ohranja občutek bližine. Ni pomembno, kako dolg je poljub, temveč, da je iskren. Takšne drobne navade pomagajo graditi zaupanje, toplino in občutek, da smo nekomu res pomembni. Morda je prav danes pravi trenutek, da osebo, ki vam veliko pomeni, presenetite z iskrenim poljubom.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj.
2: Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanj. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Zaradi obnove ceste bodo petka v središču Maribora bo vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Milsko cesto do voza na glavno avtobusno postajo. Ko so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Danes bo dokaj sončno. V popoldanskem času bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Poljuba vjere nemam. Giboni in Oliver Dragojevič, ki ga bomo mimo grede to sredo 29. julija obeleževali na aktualu. Skozi celoten dan boste lahko slišali ogromno njegovih skladb. Naša glasbena urednica se bo celo uživo javljala iz Vele Luke. Med drugim bomo imeli tudi glasbene goste v našem aktualovem studiu. Tako da vljudno vabljeni, da se v sredo priklopite na naš aktualov program.

Actual cum. Alivista, sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino. Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivista.si.

Ljubav, ostaje Tomislav Bralić in Klapa Intrada na aktualu. Dober večer, družba. A ste vedeli, da povprečen človek v življenju poljubi več kot 20.000-krat? Ja, poljub ni le znak naklonjenosti, ampak tudi način, kako ljudje izražamo bližino, zaupanje in veselje. Včasih pove več kot 1000 besed.

0: Martin.
1: Leto je stiglo, pa skoraj da ga je že konec. Se ne morem verjeti, dragi aktualovci, skoraj da smo z eno nogo že v avgustu. Moje sonce, pravijo Bipop v naslednjem komadu. No, in z naslednjim komadom poskusimo tudi preklicati sončne dneve, čeprav danes v ponedeljek napovedujejo malce bolj oblačno in turobno vreme. No, potem na srečo torek, sredo in četrtek pa spet po večini sončno. Dajmo se potruditi za pet. When glass, tale

prijatelji, se ne rastaju, pravi Dražen Zečić na aktualu, nekaj minut čez eno, ampak mi kljub temu, da je ponedeljek spet tukaj, nadaljujemo zabavo. Vegini, kreče zabava na aktualu.

0: Actual cum?
1: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri najveće slovenske športne zvezde u novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, ko če nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Aktual.
2: Čar.

Pesma Zdravko Čolić in še malce bomo nostalgični. Tukaj že Kolonija, Vatra e led. Kolikokrat, dragi aktualci, ste zažurali na tako vat?

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč. V jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John